0: Marketing L Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i OKR 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me.
1: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj na mjestu.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing L Radija.

0: Zlatni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim oblastima Crne Gore pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. U sjevernim predjelima prije podne pretežno sunčano, a poslije podne promjenljivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu, kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u blizini grmljavinskih oblaka može biti kratkotrajno pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 20 do 35. 5 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan dodatan oprez, vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti. U sjevernim predjelima prije podne pretežno sunčano, a poslije podne promjenljivo oblačno, sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Najviša dnevna temperatura od 20.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
2: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti, jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing L Radija.

974 El Radio. And for love's sake, each mistake. Oh,

0: Marketing L Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Vrijeme je za dogovor vlasti i opozicije, poručio njemački ambasador. Poglavlje 27 zatvaramo do kraja godine, poručio ministar Ćulafić. Najmanje osmoro ranjenih u pucnjavi na Coney Islandu, među njima četvoro djece. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Ambasador Njemačke u Crnoj Gori Peter Felten poručio je da je sada pravi trenutak da vlast i opozicija kroz dijalog i kompromis obezbijede široku podršku za ključne odluke koje očekuju državu na evropskom putu. U objavi na mreži X Felten se osvrnuo na izjavu šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johana Sattlera, koji je kazao da je svako glasanje o reformama svojevrsni referendum o pristupanju Evropskoj uniji. Vrata Evropske unije za Crnu Goru širom su otvorena i ova prilika je jedinstvena. Zato je važno da vlast i opozicija u interesu države postignu dogovor o ključnim odlukama, poručio je Felten. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić saopštio je da je gotovo sigurno da će Crna Gora do kraja godine zatvoriti pregovaračko poglavlje 27 koje se odnosi na životnu sredinu i klimatske promjene. Kako je naveo, nacrt završne pozicije već je upućen Briselu i očekuje se odgovor Evropske komisije. Ćulafić tvrdi da je ministarstvo ispunilo sve svoje obaveze, dok je preostalo još nekoliko aktivnosti drugih institucija, među kojima i usklađivanje krivičnog zakonika sa evropskim propisima iz oblasti životne sredine. Dodao je da je normativni dio posla pri samom kraju i da se očekuje odobrenje prelaznih perioda za primjenu pojedinih ekoloških standarda. Najmanje 8 osoba, među kojima je četvoro djece, ranjeno iz vatrenog oružja u pucnjavi koja se dogodila kasno uveče na dan nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država u Njujorškoj četvrti Coney Island u Brooklynu, saopštila je njujorška policija. Među povrijeđenima, čiji identitet nije objavljen, nalaze se muškarci starosti 37 i 33 godine, žene od 25 i 21 godine, kao i dječaci uzrasta 14, 12, 7 i 6 godina, prenosi ABC News.
0: Sport.
1: Košarkaši Crne Gore plasirali su se u drugu fazu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Pošto su u Baru savladali Rumuniju 65-64 u neizvjesnom meču punom preokreta, Crveni su uvodnu fazu kvalifikacija zatvorili kao pobjednici grupe B sa skorom 4-2.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim oblastima Crne Gore pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. U sjevernim predjelima prije podne pretežno sunčano, a poslije podne promjenljivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu, kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u blizini grmljavinskih oblaka može biti kratkotrajno pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 20 do 35. 5 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan dodatan oprez, vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti. U sjevernim predjelima prije podne pretežno sunčano, a poslije podne promjenljivo oblačno, sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Najviša dnevna temperatura

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2, 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
3: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Alo, sudija, da nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nevešten.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing L Radija.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim oblastima Crne Gore pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. U sjevernim predjelima prije podne pretežno sunčano, a poslije podne promjenljivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu, kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u blizini grmljavinskih oblaka može biti kratkotrajno pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 20 do 35. 5 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan dodatan oprez, vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
0: Marketing L Radija.
2: Marketing L Radija. 069 020 010.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: emisije El Radija. Tačno u minut.
1: Kriminalne mreže sa Zapadnog Balkana među najopasnijima u Evropskoj uniji, kazali iz Europola. Poglavlje 8 pred zatvaranjem, veće investicije, jača konkurencija. Od sutra skuplje sve vrste goriva. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Kriminalne mreže sa Zapadnog Balkana i dalje imaju jednu od značajnijih uloga u organizovanom kriminalu koji ugrožava Evropsku uniju, upozorava Europol u najnovijoj procjeni najopasnijih kriminalnih mreža. Iako je broj identifikovanih mreža smanjen sa 821 na 731, zahvaljujući međunarodnim policijskim akcijama, Europol naglašava da organizovani kriminal nije oslabljen, već je postao još prilagodljiviji, povezaniji i tehnološki sofisticiraniji. Prema navodima Europola, zapadnobalkanske kriminalne mreže posljednjih godina ojačale su u Latinskoj Americi kako bi direktno pregovarale sa proizvođačima kokaina i kontrolisale krijumčarske rute prema Europi. Europol upozorava da samo hapšenje vođa više nije dovoljno. Efikasna borba zahtijeva sistemsko zatvaranje propusta u financijskom, logističkom i digitalnom sektoru koje kriminalci iskorišćavaju. Zatvaranje ključnog poglavlja 8 koje se odnosi na konkurenciju nedavno je najavio i evropski ambasador Johan Sattler. Stručnjaci ocjenjuju da je ovo ogroman korak koji dokazuje da je crnogorsko tržište spremno za evropske standarde. Za građane to znači brži dolazak velikih zapadnih investicija, jaču tržišnu utakmicu i, što je najvažnije, niže cijene i bolju zaštitu potrošača. Dok pravosudni funkcioneri uvjeravaju da se domaći sudovi već usklađuju sa evropskom praksom, dio pravne javnosti ipak upozorava da će za punu primjenu zakona biti potrebna hitna edukacija kadrova, posebno na pravnom fakultetu. Da se pravila fer igre moraju strogo poštovati, pokazuju i rigorozne kazne za zloupotrebu položaja na tržištu i kartelsko udruživanje, koje mogu iznositi i do 10% ukupnog godišnjeg prihoda kompanija. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopšteno je da će od jutra 7. jula biti skuplje sve vrste goriva. Litar eurodizela bit će skuplji 4 centa i koštaće 1,58 eura. Lož ulje će također poskupiti 4 centa, te će njegova cijena biti 1,51 euro. Eurosuper 98 i 95 poskupit će po 2 centa, pa će njihove cijene biti 1,66, odnosno 1,62 eura. Naredni obračun će se obaviti 15. jula.
0: Sport.
1: Norveška je pobijedila Brazil 2:1 u osmini finala mundijala, dok je Engleska savladala jednog od domaćina turnira, ekipu Meksika 3:2, izdržavši gotovo cijelo drugo poluvrijeme sa igračima.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana uz umjereno pojačan razvoj oblačnosti, a uglavnom u kontinentalnim predjelima mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatan oprez. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom.

0: Zlatni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: najlepších emócia. Najlepších emócia. El Radio 974. Ovu pjesmu ti poklenja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
1: Ovaj nas uništava. Ovaj nešten.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
3: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing L Radija.

0: El Radija. Tačno u minut.
1: Kriminalne mreže sa Zapadnog Balkana među najopasnijima u Evropskoj uniji, kazali iz Europola. Poglavlje 8 pred zatvaranjem, veće investicije, jača konkurencija. Od sutra skuplje sve vrste goriva. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Kriminalne mreže sa Zapadnog Balkana i dalje imaju jednu od značajnijih uloga u organizovanom kriminalu koji ugrožava Evropsku uniju, upozorava Europol u najnovijoj procjeni najopasnijih kriminalnih mreža. Iako je broj identifikovanih mreža smanjen sa 821 na 731, zahvaljujući međunarodnim policijskim akcijama, Europol naglašava da organizovani kriminal nije oslabljen, već je postao još prilagodljiviji, povezaniji i tehnološki sofisticiraniji. Prema navodima Europola, zapadnobalkanske kriminalne mreže posljednjih godina ojačale su u Latinskoj Americi kako bi direktno pregovarale sa proizvođačima kokaina i kontrolisale krijumčarske rute prema Evropi. Europol upozorava da samo hapšenje vođa više nije dovoljno. Efikasna borba zahtijeva sistemsko zatvaranje propusta u financijskom, logističkom i digitalnom sektoru koje kriminalci iskorišćavaju. Zatvaranje ključnog poglavlja 8 koje se odnosi na konkurenciju nedavno je najavio i evropski ambasador Johan Sattler. Stručnjaci ocjenjuju da je ovo ogroman korak koji dokazuje da je crnogorsko tržište spremno za evropske standarde. Za građane to znači brži dolazak velikih zapadnih investicija, jaču tržišnu utakmicu i, što je najvažnije, niže cijene i bolju zaštitu potrošača. Dok pravosudni funkcioneri uvjeravaju da se domaći sudovi već usklađuju sa evropskom praksom, dio pravne javnosti ipak upozorava da će za punu primjenu zakona biti potrebna hitna edukacija kadrova, posebno na pravnom fakultetu. Da se pravila fair igre moraju strogo poštovati, pokazuju i rigorozne kazne za zloupotrebu položaja na tržištu i kartelsko udruživanje, koje mogu iznositi i do 10% ukupnog godišnjeg prihoda kompanija. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopšteno je da će od jutra 7. jula biti skuplje sve vrste goriva. Litar eurodizela bit će skuplji 4 centa i koštaće 1,58 eura. Lož ulje će također poskupiti 4 centa, te će njegova cijena biti 1,51 euro. Eurosuper 98 i 95 poskupit će po 2 centa, pa će njihove cijene biti 1,66 odnosno 1,62 eura. Naredni obračun će se obaviti 15. jula.
0: Sport.
1: Norveška je pobijedila Brazil 2:1 u osmini finala mundijala, dok je Engleska savladala jednog od domaćina turnira, ekipu Meksika 3:2, izdržavši gotovo cijelo drugo poluvrijeme sa igračem manje.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana uz umjereno pojačan razvoj oblačnosti, a uglavnom u kontinentalnim predjelima mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatan oprez. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Kada srce kaže El Radio. Tvoj lagani radio. Zlatni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. oki.me. Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Kriminalne mreže sa Zapadnog Balkana među najopasnijima u Evropskoj uniji, kazali iz Europola. Poglavlje 8 pred zatvaranjem, veće investicije, jača konkurencija. Od sutra skuplje sve vrste goriva. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Kriminalne mreže sa Zapadnog Balkana i dalje imaju jednu od značajnijih uloga u organizovanom kriminalu koji ugrožava Evropsku uniju, upozorava Europol u najnovijoj procjeni najopasnijih kriminalnih mreža. Iako je broj identifikovanih mreža smanjen sa 821 na 731, zahvaljujući međunarodnim policijskim akcijama, Europol naglašava da organizovani kriminal nije oslabljen, već je postao još prilagodljiviji, povezaniji i tehnološki sofisticiraniji. Prema navodima Europola, zapadno-balkanske kriminalne mreže posljednjih godina ojačale su u Latinskoj Americi kako bi direktno pregovarale sa proizvođačima kokaina i kontrolisale krijumčarske rute prema Europi. Europol upozorava da samo hapšenje vođa više nije dovoljno. Efikasna borba zahtijeva sistemsko zatvaranje propusta u financijskom, logističkom i digitalnom sektoru koje kriminalci iskorišćavaju. Zatvaranje ključnog poglavlja 8 koje se odnosi na konkurenciju nedavno je najavio i evropski ambasador Johan Sattler. Stručnjaci ocjenjuju da je ovo ogroman korak koji dokazuje da je crnogorsko tržište spremno za evropske standarde. Za građane to znači brži dolazak velikih zapadnih investicija, jaču tržišnu utakmicu i, što je najvažnije, niže cijene i bolju zaštitu potrošača. Dok pravosudni funkcioneri uvjeravaju da se domaći sudovi već usklađuju sa evropskom praksom, dio pravne javnosti ipak upozorava da će za punu primjenu zakona biti potrebna hitna edukacija kadrova, posebno na pravnom fakultetu. Da se pravila fair igre moraju strogo poštovati, pokazuju i rigorozne kazne za zloupotrebu položaja na tržištu i kartelsko udruživanje, koje mogu iznositi i do 10% ukupnog godišnjeg prihoda kompanija. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopšteno je da će od jutra 7. jula biti skuplje sve vrste goriva. Litar eurodizela bit će skuplji 4 centa i koštaće 1,58 eura. Lož ulje će također poskupiti 4 centa, te će njegova cijena biti 1,51 euro. Eurosuper 98 i 95 poskupit će po 2 centa, pa će njihove cijene biti 1,66, odnosno 1,62 eura. Naredni obračun će se obaviti 15. jula.
0: Sport.
1: Udruženje sportskih novinara Crne Gore kandidovalo je Pavla Pepđonovića za 13. julsku nagradu. Kako su kazali, uvjereni su da upravo njegov višedecenijski rad i ostvareni rezultati na najpotpuniji način ispunjavaju kriterijume propisane za dodjelu ovog najvišeg državnog priznanja.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana uz umjereno pojačan razvoj oblačnosti, a uglavnom u kontinentalnim predjelima mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatan oprez. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Muzika koju voliš na

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Tvoj život. Tvoj život. Tvoja muzika. Tvoja muzika. Tvoj L Radio.
1: Marketing L Radija.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svaču.
3: Alo, alo, sudija, da niko nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
4: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
3: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
4: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
5: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
7: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvalitete.

0: zadovoljnih korisnika širom svijeta. Svidiš Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Svidiš Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Marketing L Radija.

0: Informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Kriminalne mreže sa Zapadnog Balkana među najopasnijima u Evropskoj uniji, kazali iz Europola. Poglavlje 8 pred zatvaranjem, veće investicije, jača konkurencija. Od sutra skuplje sve vrste goriva. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Kriminalne mreže sa Zapadnog Balkana i dalje imaju jednu od značajnijih uloga u organizovanom kriminalu koji ugrožava Evropsku uniju, upozorava Europol u najnovijoj procjeni najopasnijih kriminalnih mreža. Iako je broj identifikovanih mreža smanjen sa 821 na 731, zahvaljujući međunarodnim policijskim akcijama, Europol naglašava da organizovani kriminal nije oslabljen, već je postao još prilagodljiviji, povezaniji i tehnološki sofisticiraniji. Prema navodima Europola, zapadno-balkanske kriminalne mreže posljednjih godina ojačale su u Latinskoj Americi kako bi direktno pregovarale sa proizvođačima kokaina i kontrolisale krijumčarske rute prema Europi. Europol upozorava da samo hapšenje vođa više nije dovoljno. Efikasna borba zahtijeva sistemsko zatvaranje propusta u financijskom, logističkom i digitalnom sektoru koje kriminalci iskorišćavaju. Zatvaranje ključnog poglavlja 8 koje se odnosi na konkurenciju nedavno je najavio i evropski ambasador Johan Sattler. Stručnjaci ocjenjuju da je ovo ogroman korak koji dokazuje da je crnogorsko tržište spremno za evropske standarde. Za građane to znači brži dolazak velikih zapadnih investicija, jaču tržišnu utakmicu i, što je najvažnije, niže cijene i bolju zaštitu potrošača. Dok pravosudni funkcioneri uvjeravaju da se domaći sudovi već usklađuju sa evropskom praksom, dio pravne javnosti ipak upozorava da će za punu primjenu zakona biti potrebna hitna edukacija kadrova, posebno na pravnom fakultetu. Da se pravila fair igre moraju strogo poštovati, pokazuju i rigorozne kazne za zloupotrebu položaja na tržištu i kartelsko udruživanje, koje mogu iznositi i do 10% ukupnog godišnjeg prihoda kompanija. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopšteno je da će od jutra 7. jula biti skuplje sve vrste goriva. Litar eurodizela bit će skuplji 4 centa i koštaće 1,58 eura. Lož ulje će također poskupiti 4 centa, te će njegova cijena biti 1,51 euro. Eurosuper 98 i 95 poskupit će po 2 centa, pa će njihove cijene biti 1,66, odnosno 1,62 eura. Naredni obračun će se obaviti 15. jula.
0: Sport.
1: Udruženje sportskih novinara Crne Gore kandidovalo je Pavla Pepđonovića za 13. julsku nagradu. Kako su kazali, uvjereni su da upravo njegov višedecenijski rad i ostvareni rezultati na najpotpuniji način ispunjavaju kriterijume propisane za dodjelu ovog najvišeg državnog priznanja.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana uz umjereno pojačani razvoj oblačnosti, a uglavnom u kontinentalnim predjelima mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatan oprez. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti. Dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Poskupljenje goriva znači i nove troškove za građane, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar. ASK i Ministarstvo zdravlja jačaju borbu protiv korupcije. Turske investicije u Crnoj Gori premašile 35 miliona eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Od sutra ponovo poskupljuje gorivo, a to će prema riječima člana predsjedništva građanskog pokreta URA Miloša Konatara dovesti i do novih troškova za građane. On upozorava da rast cijena goriva utiče na poskupljenje prevoza, hrane i drugih usluga, te dodatno opterećuje kućne budžete i privredu. Konatar smatra da država mora imati jasan plan za ublažavanje posledica rasta cijena i predlaže paket mjera za zaštitu životnog standarda građana, uključujući povećanje penzija i smanjenje nepotrebnih budžetskih troškova. Agencija za sprječavanje korupcije i Ministarstvo zdravlja dogovorili su intenzivniju saradnju u borbi protiv korupcije u zdravstvenom sistemu. Direktorica ASK-a Kristina Bratić i ministar zdravlja Vojislav Šimun razgovarali su o jačanju antikorupcijskih mehanizama, primjeni novog zakona o zdravstvenoj zaštiti i mjerama za sprječavanje mita i sukoba interesa. Poseban fokus bit će na strožim pravilima za primanje poklona i dodatni rad direktora javnih zdravstvenih ustanova. Prema podacima Turske privredne komore, investicije iz Turske u Crnoj Gori u prva četiri mjeseca ove godine dostigle su 35,28 miliona eura. Najveći dio ulaganja odnosi se na osnovni kapital preduzeća i međukompanijske zajmove, a iz komore poručuju da to potvrđuje dugoročnu zainteresovanost turskih investitora za crnogorsko tržište. Udruženje sportskih novinara Crne Gore je kandidovalo Pavla Pep-Đonovića za 13. julsku nagradu, uvjereno da upravo njegov višedecenijski rad i ostvareni rezultati, a posebno organizacija 4. mundijala prijateljstva u Ulcinju u septembru 2025. godine na najpotpuniji način ispunjavaju kriterijume propisane za dodjelu ovog najvišeg državnog priznanja.
2: Vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori, u južnim i centralnim oblastima Crne Gore pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U sjevernim predjelima prije podne pretežno sunčano, a poslije podne promjenljivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
2: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Kada srce kaže El Radio. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti. U sjevernim predjelima prije podne pretežno sunčano, a poslije podne promjenljivo oblačno, sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Najviša dnevna temperatura od 20.

0: Zlatni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L radija.
1: Alo, alo, sudija, da nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nemešten.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L radija.

0: Za građane saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar. ASK i Ministarstvo zdravlja jačaju borbu protiv korupcije. Turske investicije u Crnoj Gori premašile 35 miliona eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Od sutra ponovo poskupljuje gorivo, a to će prema riječima člana predsjedništva građanskog pokreta URA Miloša Konatara dovesti i do novih troškova za građane. On upozorava da rast cijena goriva utiče na poskupljenje prevoza, hrane i drugih usluga, te dodatno opterećuje kućne budžete i privredu. Konatar smatra da država mora imati jasan plan za ublažavanje posledica rasta cijena i predlaže paket mjera za zaštitu životnog standarda građana, uključujući povećanje penzija i smanjenje nepotrebnih budžetskih troškova. Agencija za sprječavanje korupcije i Ministarstvo zdravlja dogovorili su intenzivniju saradnju u borbi protiv korupcije u zdravstvenom sistemu. Direktorica ASK-a Kristina Bratić i ministar zdravlja Vojislav Šimun razgovarali su o jačanju antikorupcijskih mehanizama, primjeni novog zakona o zdravstvenoj zaštiti i mjerama za sprječavanje mita i sukoba interesa. Poseban fokus bit će na strožim pravilima za primanje poklona i dodatni rad direktora javnih zdravstvenih ustanova. Prema podacima Turske privredne komore, investicije iz Turske u Crnoj Gori u prva četiri mjeseca ove godine dostigle su 35,28 miliona eura. Najveći dio ulaganja odnosi se na osnovni kapital preduzeća i međukompanijske zajmove, a iz komore poručuju da to potvrđuje dugoročnu zainteresovanost turskih investitora za crnogorsko tržište. Udruženje sportskih novinara Crne Gore je kandidovalo Pavla Pepđonovića za 13. julsku nagradu, uvjereno da upravo njegov višedecenijski rad i ostvareni rezultati, a posebno organizacija 4. mundijala prijateljstva u Ulcinju u septembru 2025. godine na najpotpuniji način ispunjavaju kriterijume propisane za dodjelu ovog najvišeg državnog priznanja.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori, u južnim i centralnim oblastima Crne Gore pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U sjevernim predjelima prije podne pretežno sunčano, a poslije podne promjenljivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Marketing L Radija.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste Bank.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Poskupljenje goriva znači nove troškove za građane, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar. ASK i Ministarstvo zdravlja jačaju borbu protiv korupcije. Turske investicije u Crnoj Gori premašile 35 miliona eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Od sutra ponovo poskupljuje gorivo, a to će prema riječima člana predsjedništva građanskog pokreta URA Miloša Konatara dovesti i do novih troškova za građane. On upozorava da rast cijena goriva utiče na poskupljenje prevoza, hrane i drugih usluga, te dodatno opterećuje kućne budžete i privredu. Konatar smatra da država mora imati jasan plan za ublažavanje posledica rasta cijena i predlaže paket mjera za zaštitu životnog standarda građana, uključujući povećanje penzija i smanjenje nepotrebnih budžetskih troškova. Agencija za sprječavanje korupcije i Ministarstvo zdravlja dogovorili su intenzivniju saradnju u borbi protiv korupcije u zdravstvenom sistemu. Direktorica ASK-a Kristina Bratić i ministar zdravlja Vojislav Šimun razgovarali su o jačanju antikorupcijskih mehanizama, primjeni novog zakona o zdravstvenoj zaštiti i mjerama za sprječavanje mita i sukoba interesa. Poseban fokus bit će na strožim pravilima za primanje poklona i dodatni rad direktora javnih zdravstvenih ustanova. Prema podacima Turske privredne komore, investicije iz Turske u Crnoj Gori u prva četiri mjeseca ove godine dostigle su 35,28 miliona eura. Najveći dio ulaganja odnosi se na osnovni kapital preduzeća i međukompanijske zajmove, a iz komore poručuju da to potvrđuje dugoročnu zainteresovanost turskih investitora za crnogorsko tržište. Udruženje sportskih novinara Crne Gore je kandidovalo Pavla Pepđonovića za 13. julsku nagradu, uvjereno da upravo njegov višedecenijski rad i ostvareni rezultati, a posebno organizacija 4. mundijala prijateljstva u Ulcinju u septembru 2025. godine na najpotpuniji način ispunjavaju kriterijume propisane za dodjelu ovog najvišeg državnog priznanja.
2: Vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori, u južnim i centralnim oblastima Crne Gore pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U sjevernim predjelima prije podne pretežno sunčano, a poslije podne promjenljivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
2: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Gradski lagani. El Radio. El Radio. Na 97.4.

Vozimo te lagano, vozimo te lagano. El Radio, tvoj lagani

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2. 106.2. Arena Radio. Tvoj novi omiljeni radio.

0: Zaboravi na brige, uključi radio i opusti se. L Radio 974. Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj je nešto.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Šta, i ti osjećaš poraz? I ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
4: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Poskupljenje goriva znači i nove troškove za građane, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar. ASK i Ministarstvo zdravlja jačaju borbu protiv korupcije. Turske investicije u Crnoj Gori premašile 35 miliona eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Od sutra ponovo poskupljuje gorivo, a to će prema riječima člana predsjedništva građanskog pokreta URA Miloša Konatara dovesti i do novih troškova za građane. On upozorava da rast cijena goriva utiče na poskupljenje prevoza, hrane i drugih usluga, te dodatno opterećuje kućne budžete i privredu. Konatar smatra da država mora imati jasan plan za ublažavanje posledica rasta cijena i predlaže paket mjera za zaštitu životnog standarda građana, uključujući povećanje penzija i smanjenje nepotrebnih budžetskih troškova. Agencija za sprječavanje korupcije i Ministarstvo zdravlja dogovorili su intenzivniju saradnju u borbi protiv korupcije u zdravstvenom sistemu. Direktorica ASK-a Kristina Bratić i ministar zdravlja Vojislav Šimun razgovarali su o jačanju antikorupcijskih mehanizama, primjeni novog zakona o zdravstvenoj zaštiti i mjerama za sprječavanje mita i sukoba interesa. Poseban fokus bit će na strožim pravilima za primanje poklona i dodatni rad direktora javnih zdravstvenih ustanova. Prema podacima Turske privredne komore, investicije iz Turske u Crnoj Gori u prva četiri mjeseca ove godine dostigle su 35,28 miliona eura. Najveći dio ulaganja odnosi se na osnovni kapital preduzeća i međukompanijske zajmove, a iz komore poručuju da to potvrđuje dugoročnu zainteresovanost turskih investitora za crnogorsko tržište. Udruženje sportskih novinara Crne Gore je kandidovalo Pavla Pepđonovića za 13. julsku nagradu, uvjereno da upravo njegov višedecenijski rad i ostvareni rezultati, a posebno organizacija 4. mundijala prijateljstva u Ulcinju u septembru 2025. godine na najpotpuniji način ispunjavaju kriterijume propisane za dodjelu ovog najvišeg državnog priznanja.
2: Vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori, u južnim i centralnim oblastima Crne Gore pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U sjevernim predjelima prije podne pretežno sunčano, a poslije podne promjenljivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
2: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Poskupljenje goriva znači i nove troškove za građane, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar. ASK i Ministarstvo zdravlja jačaju borbu protiv korupcije. Turske investicije u Crnoj Gori premašile 35 miliona eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Od sutra ponovo poskupljuje gorivo, a to će prema riječima člana predsjedništva građanskog pokreta URA Miloša Konatara dovesti i do novih troškova za građane. On upozorava da rast cijena goriva utiče na poskupljenje prevoza, hrane i drugih usluga, te dodatno opterećuje kućne budžete i privredu. Konatar smatra da država mora imati jasan plan za ublažavanje posledica rasta cijena i predlaže paket mjera za zaštitu životnog standarda građana, uključujući povećanje penzija i smanjenje nepotrebnih budžetskih troškova. Agencija za sprječavanje korupcije i Ministarstvo zdravlja dogovorili su intenzivniju saradnju u borbi protiv korupcije u zdravstvenom sistemu. Direktorica ASK-a Kristina Bratić i ministar zdravlja Vojislav Šimun razgovarali su o jačanju antikorupcijskih mehanizama, primjeni novog zakona o zdravstvenoj zaštiti i mjerama za sprječavanje mita i sukoba interesa. Poseban fokus bit će na strožim pravilima za primanje poklona i dodatni rad direktora javnih zdravstvenih ustanova. Prema podacima Turske privredne komore, investicije iz Turske u Crnoj Gori u prva četiri mjeseca ove godine dostigle su 35,28 miliona eura. Najveći dio ulaganja odnosi se na osnovni kapital preduzeća i međukompanijske zajmove, a iz komore poručuju da to potvrđuje dugoročnu zainteresovanost turskih investitora za crnogorsko tržište. Udruženje sportskih novinara Crne Gore je kandidovalo Pavla Pepđonovića za 13. julsku nagradu. Uvjereno da upravo njegov višedecenijski rad i ostvareni rezultati, a posebno organizacija 4. mundijala prijateljstva u Ulcinju u septembru 2025. godine na najpotpuniji način ispunjavaju kriterijume propisane za dodjelu ovog najvišeg državnog

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori, u južnim i centralnim oblastima Crne Gore pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U sjevernim predjelima prije podne pretežno sunčano, a poslije podne promjenljivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu.

Tvoj gradski, gradski. Alagani El Radio. El Radio. Na 97.4.

Kiss. Uključi radio i opusti se.

0: Marketing L Rádia. Radiomedic. Najnovie technológie u radiológii. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic. Jer vaše zdravie zaslúžuje najboljú sliku.
1: Halo, halo, sudia, len nikom nije ovo offside. Lajna se uništava. Lajna nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzeria sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: tvoj spaja. El Radio, tvoj lagani radio. Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: gradski, gradski, lagani, El Radio 974.
1: I will survive.

0: Marketing L Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. Ovaj je na mjestu.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me. Marketing L Radija.